ke ke fela pelo nna o ke tadi zo bona ho nyanya nyanya ho ntsoma thate.